udotekoma elapha efo udotekoma elapha efo ehambra sikanjalo nje uthi wonhlahla ngivusoma angivuselo makhelwane bambonke nebavuke bo sekusile sivuke siyozamelinga nesenkwabuvu kanibo kusho udotekoma ef